0: 6 гадзін 9 хвілін у Польшчы і ў Беларусі на гадзіну пазней. Сёння 24 жнівня беларусы за межжа ўжо ў некаторых месцах адзначылі гадавіну тых падзей, якія адбыліся 25 жнівня 1991 года. Нагадаю, тады Верховны Савет яшчэ БССР надаў канстытуцыйную моц суверэнітэту Беларусі, які быў прыняты годам раней. Некаторыя лічаць, што гэта менавіта павінна быць нацыянальнае свята, ці прынамсі адно з важных святаў у навейшай гісторыі Беларусі. І, між іншым, пра гэта будзем гаварыць у сённяшняй раніцы з рацыяй, скажам, дзе як ужо беларусы гэты дзень адзначылі і што ён значыць для нас сёння. Але пачынаем з сітуацыі ва Ўкраіне. Вораг надалей цісне ў Славянскую, Краматорску, а ўкраінскія вайскоўцы ўсё ж такі даюць адпор. Тым не менш, Расія намагаецца адразаць логістыку на фронте, і вайна все больш пераходзіць у тыл, кажа народны депутат Украіны Олег Дунда.
1: Нічого не змінилося, тобто йде поступовий тиск з боку Москви на фронті партизанів у Слов'янсько-Краматорському напрямку. З іншого боку ми намагаємося прокачуватися і тиснути інших напрямках для відволікання. Тобто, але тенденції ті самі. Війна переходить тим далі, тим більше, вона переходить в тил, і в саму першу чергу основний напрямок – це відрізання логістики і тиску на силові спроможності. Ну, фактично, нічого нового, в принципі, дещо схоже було і під час Другої світової війни, коли бомбили Дрезден і Ковентрі, що так само було такий самий напрямок, але оці всі заяви стосовно того, що давайте бомбити аеропорти, це допоможе, це свідчить про нерозуміння ініціаторів, з ким вони грають, і властивості ворога. В даному випадку. В Україні от немає там авіаційного сполучення вже понад 5 років. І як це вплинуло на Україну? Ніяк. На її спроможність збитися. Чому ви вирішили, що на Москву це вплине інакше? От і все. Тобто ще до цього часу існує, от знаєте, ця от хибна уява ворога. Що є якісь варіанти, це рівні, що ворог отямиться, що еліта повстане і так далі, так далі. Ну, це дивно чути, але така уява присутня до цього часу.
2: Що змінилося у тактиці Баку за опошні місяці, коли влічують масштабні удари по нафтовій інфраструктурі і по енергетиці?
1: Війна просувається збільшення атак, ескалація атак, це перше тіро про логістиці і силові інфраструктури. Тобто, напрямок зрозуміли, цей напрямок не зміниться, він просто поширюється.
2: Чи стало завершення війни ближче або, наоборот, далі, коли зважати на бігучий стан дипломатичних ініціатив і ситуацію на полі бою?
1: Ну, ви знаєте мою позицію, що і півроку тому, і рік тому, і зараз я не бачу жодних сигналів про те, що війна може найближчим часом завершити. Це є війна не за населені пункти, це війна за майбутнє Європи. І до того часу, поки це майбутнє Європи не буде визначено, війна не завершиться.
2: Добре, а що для вас стане прикметою, що ось щось вже зрушилося з місця?
1: Для мене може бути два сигнали. Один сигнал – це обвал фактично стан справ Європи. Фактично є розкорування і занурення в внутрішні протиріччя остаточно, коли вони жодного рішення не будуть приймати. І другий сигнал – це обвалення внутрішнього стану політики безпосередньо в Росії або в Білорусі, наприклад. Це збільшення насильства і збільшення бунтів всередині Росії, в першу чергу. Тому звідси ознаки можуть бути станом речей або на користь України, або на користь Москви.
2: Коли кришечку закринемо ще білоруське питання, то як Київ зараз оцінює воєнну активність на території Білорусі, коли влічують постійне сумісне вучення і фактор російської ядерної зброї?
1: В російську ядерну зброю я її оцінюю як мінімальний фактор на Білорусі. Ніхто ядерну зброю використовувати не буде. Фактично це було відповідь, це намагання було Москви показати Європі про загрозу загрози для європейської безпеки, і є привід знову примусити Європу сісти за стіл перемовин щодо гарантії безпеки Європи, про систему безпеки в Європі. Ну, це фактично маскування було історії від середини 80-х років під час холодної війни. Один в один. В даному випадку Москва нічого нового не вигадала. Стосовно загрози, ну, Білорусь, як я вважаю, багато хто, це окупована територія. І фактично це в такому вигляді, це майданчик для атаки на Європейський Союз, на європейський партнер Балтика. Бо Балтика є дуже вразливим, і, але для того, щоб цю вразливість використати, Білорусь має бути таким собі майданчиком. Ну, так само, як для фашистської Німеччини частина Польщі стала майданчиком для формування колишнього Радянського Союзу. Один в один. Без цього провести цю операцію було неможливо. Тому, з моєї точки зору, якщо далі буде все розвиватися в тому ж напрямку, то, скоріш за все, з великою ймовірністю можна сказати, що Білорусь може стати майданчиком воєнних дій. Не гібридної війни, а реальної війни з реальним винесенням промисловості, винесенням економічної спроможності Білорусі. Це великі загрози для Білорусі. Я не знаю, як це собі усвідомлює Лукашенко, але такі загрози фактично існують у порядок речей, рухаються в цьому напрямку.
0: Говорив народний депутат України Олег Дунда, якому телефонувала наша кореспондентка Аліса Поль. Ще один голос про ситуацію в Україні. Ще один дзвінок Аліси Поль. На цей раз білорусу, який проживає в Україні, у візіті воєнний час. А це білоруський журналіст Олесь Мінов.
3: Ну, насамрэч, змены такія досыць грунтоўныя агулам, бо, па-першае, дынаміка фронту, мы бачым апошнія навіны там з канца ліпеня ў жніўня, што сапраўды пераламілася тая тэндэнцыя, якая была летняя з пачатку поўнамаштабнай вайны, калі Расія захоплівала і захоплівала новую тэрыторыю. Упершыню за доўгі час Украіна вызваляе тэрыторыі, прычым яна іх вызваляе, ну, не в намінальных колькасцях, а ўжо, ну, там дзясяткі, нават сотні кіламетраў, гэта не можа не радаваць. І з іншого боку, як Зеленський каже, далекобійні санкції, то бок ось гэты удари вглиб Росії, коли яны тільки починалися, там, мон, 23-24 годі, це були такі разові акції, і коли нешто долітало, там, мон, до Москви чи кудись ще, там всі здивлялися. А зараз, ну, летні кожен день у Росії ніякі стратегічні, воєнні, ці ніякі ще об'єкти знішаються українськими дронами, українськими ракетами в тим ліку, і гэта сапраўды, я думаю, будзе ўплываць на сітуацыю, асабліва там, калі яно працягнецца, а судзячы па ўсім працягнецца. Прычым я бачыў заявы пра тое, што ўжо гэтай восенню на ўзбраенне паўстануць ракеты украінскага вырабніцтва, балістычныя, якія будуць таксама нацэленыя на зніштажэнне цэляў у Расійскай Федэрацыі, там ужо ў тылу іх, то я думаю, гэта можа яшчэ больш паўплываць на становішча на фронце.
2: І як ва ўкраінскім медыаполі ў грамадстве зараз успрымаецца тэмп развіцця падзеяў, чаму на ваш погляд няма хуткай развязкі, як хацелася б?
3: В прынцыпе, хоць сітуацыя змяніла свой вектар, што зараз нібыта выглядае так, што больш у украінскую карысць сітуацыя на лініі размежавання, але ўсё роўна, ну, яна, як мне бачыцца, досыць такая патавая, і пакуль не перадбачаецца нейкіх такіх суперрухлівых змен, каб там сапраўды фронт рухаўся на сотні кіламетраў, там вызваляліся ці захапліваліся нейкія буйныя гарады, такого, ну, не бачна, там, што іх малая такмачка, а шы нейкія маленькія населеныя пункты, якія для Расіі зараз, як такія сімвалы, якія мы абавязкова там захопим, а накладуть там сотні тисяч людей діля їх. Ну, це, напевно, певна стагнація, тому покуль, на жаль, ніяк не передбачиться ніякі розв'язки цієї війни.
2: А як думаєте, які основні воєнні політичні тренди закладуються уже зараз, на будучий осінський сезон?
3: Ну, коли казати про політичні тренди, то в Україні вогулі все так не передбачено, да? Бо ця ситуація з Федоровим спочатку вогулі, коли його зняли з посади міністра, це виглядало особливо для нас, для белорусов, абсолютно незвично, что люди выходят на митинги по всех городах Украины за там особу министра, навод не за некую там глобальную политичную подею. И это было вельми массовым, и вот на днях досить дивно, и так далее. Тому некие тут заворушения в Украине идут, как бы политичное житё, оно протягивается, не глядя на полномасштабную войну. Тому тут тяжко не предсказать, что там будет праз месяцы два.
2: Беларускае пытанне ў цэлым Беларусь ці застаецца гэты накірунак у фокусе украінскіх СМІ і чаму?
3: Калі шчыра, Беларусі беларусы асабліва ніколі не былі ў фокусе украінскіх СМІ, не да поўнамаштабкі, не зараз, бо ну в 20-м годзе вельмі сціпла пісалася, ну, такія асноўныя рэчы, якія думаю, былі ва ўсіх там светавых СМІ. А калі казаць пра цяперашні стан, то большая частка таго, што ёсць у украінскіх СМІ, як я бачу, это нейкія, ну, стратэгічныя для Украіны пытанні, это там правакацыйныя заявы Лукашэнкі, нейкія вучэнні, вось гэтае пытанне, ну, поўны ці будзе там наступны наступ з тэрыторыі Беларусі. А што да асвятлення беларускіх добраахвотнікаў, становішча беларускай дыаспары, гэта вот, ну, я бы не сказал, что я назираю такие публикации в украинских медиа, на жаль. То есть приезд Кановской так и насветлялся, але, ну, прошло уже кольки достатково досить часу, как побачить выники, але выники покуль не их не бачно.
2: А те же каются змены у риторицы Киева относно Менска у ближайшие дни, те там, ты дни, те зауважаете вы что-то?
3: Так само тяжко сказать, бо тоже Тихановской спочатку официальный Киев некие вуголи практычна не заважаў, потым яна была запрошаная, але апроч гэтага візіту я неяк не бачыў, не чуў нейкіх заяваў далейшых і глыбейшых адносна там нейкай ці супрацы, ці нейкіх яшчэ дачыненняў украінскага боку з нашым дэмакратычным рухам. А адносна афіцыйнага Мінску, мне здаецца, заявы там досыць класічныя, стабільныя, такая цвёрдая пазіцыя, якая перадасцерагае там рэжым Лукашэнкі ад таго, каб глыбей занурацца ту агрэсію.
0: Про ситуацию в Украине, про так про ситуацию во Франции, как и политичную, рассказывал белорусский журналист Олег Минов, который весь военный час живет в Киеве. Размовляла с ним наша корреспондентка Алиса Поль.
4: Так,

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежамі.

0: радіорацыя.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Сёння Украіна адзначае 35 год неаднаўленай незалежнасці. І нават падчас вайны ва Украіне жывуць там беларусы. Пра сваё жыццё ва Украіне і пра сітуацыю краіны, якая ўжо звыш 4 гадоў вядзе поўнамаштабную абарончую вайну, а калі влічыць, што канфлікт пачаўся нашмат раней з Расіяй, дык сітуацыя робіцца яшчэ больш складанай. Пра ўсё гэта мы пачуем ад Андрэя Мядзведзева.
2: Якраз тады, калі было цяжка мне, калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла. Краіна надала мне прытулак, не прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут змог жыць, пэўную дапамогу, і нават праца знайшлася, і таму я, калі ось праз літаральна некалькі месяцаў, там, нават не прайшло паўгады майго жыцця ў Украіне, на яе напаў велічэзны сусед, Расія, паўнамаштабную вайну распачала, і Украіна для мяне...
3: Скажыце, ці стала Украіна для вас таким другим домом, які можна лічыць таким месцем для житла, месцем для пробування?
2: Ось калі почалася повномасштабная війна, калі на Україну напала величезна сусідка Росія, у тим ліку, до речі, з території Білорусі, всі почали, тут було вельми шмат білорусов, таких самих утікачів політичних, як і я, але більшість з їх почала рухатися далі, на Захід, у Польщу, у Литву, у Німеччину, в інші країни. Для мене ж було неяк так трошки виглядала, як нейка здрада, коли я ось гэтую країну, яка мені притуліла, коли мені було тяжко, зараз покинув у складаній ситуації. Тому я залишився в Україні, трошки перемістився територіально, у більш західний регіон, більш спокійно, щоб працювати. І в той же час я весь гэты час волонтеру, займаюся допомогою медичними сродками для війська. І для мене гэта ось ёсць неким таким сенсом, то я не просто тут застався і собі живу великого нікого такого щастя жити під обстрілами, коли виключається світло і так далі, якби нема. Але ж сенс у тим, що мені треба допомогти цій країні. Я вояка з мене такий собі, а ось ніяк допомогти у тилі, гэта я лічу своєю задачею. І навіть ось недавно визволився керівник правооборонного центру «Весна», в яким я працюю, Олесь Біляцький. І він навіть казав, що що ти там сидиш у тій Україні, давай перемістись кудись сюди ближай до нас, мається на увазі Вільня або Варшава. Я йому так і сказав, що Олесь, вибач, але я буду відчувати себе зрадником для України, коли я просто візьму і так ось з'їду в більш спокійну країну. Хочу ще сказати, що за гэтий час, за гэти більше як 5 годов, у мене вже тут натурально, що утворилися певні соціальні сувязі, навіть певні соціальні такі обов'язки, що я уваходжу у склад працівної групи у розпрацьовці національної стратегії збереження мови, яким погрожає зникнення. І серед гэтых мовов, на жаль, сёння і беларуская мова, тому що гэта адзіная мова, народ якой має свою державу, але яна знаходиться у переліку мов, яким погрожає зникнення. Крім є там кримсько-татарські, всілякі урумські, румейські мови, які народи, яких не мають своєї країни, тому їх треба обороняти. І, на жаль, і беларуская. І ось гэта я беру удзел у складі гэтай працовної групи, що датычыцца державної служби свободи сумління і вірознання. Крім того, тут на Тернопільщині, де я живу, представництво білоруської супольності в Україні.
3: Скажіть, ось, а зараз на Тернопільщині, де ви живете, чи шмат білорусів, таких етнічних білорусів, які тут живуть на цій території годами? І як ви з ними періодично стикаєтесь і про що розмовляєте?
2: Ну, полічити їх немагчима, тому ніхто не ведає, карці, шмат чи не шмат, тому що увогуле в країні ніхто не ведає, кольки усіх білорусів. Тому що апошній перепіс насельніцтва був ще у початку 2000-х годів. Всі гэты великі переселення в сувязі з війною, тому що велика кількість білорусів була якраз таки в східних регіонах, які зараз або прифронтові, або навіть окуповані. І хто куди поїхав, невідомо. Але виявляється, що ніби Тернополь не був так ніяк зв'язаний з Білоруссю, не було, це не поміжний регіон, це не ніякий промисловий центр, де збиралися люди ще в совєтські часи. Але, як не дивно, виявляється, що окрім цієї нової хвалі, я знайомий з ще одною сім'єю білоруською, яка тут живе після 21-го року. уяўляецца, што ёсць беларусы, якія жывуць і даўно тут. Літаральна выпадкова мы знаёмімся вось гэтай зімой мінулай, прыміліся з намесніцай дырэктара аднаго з тэрмапольскіх каледжаў. Мы там праводзілі такой праваабарончы захад, расказвалі пра сітуацыю, я расказваў асабіста пра сітуацыю вязнямі з правамі чалавека ў Беларусі. Потым выяўляецца, што намесніца дырэктара гэтай установы сама этнічная беларуска, якая вось 20 гадоў ўжо жыве ў Тэрмаполі, выйшаўшы сюды замуж. І такіх выпадкаў было некалькі. Ну, гэта просто больш такая чалавек пры пасадзе, але ёсць просто звычайныя людзі, якія раптам выяўляюцца, што яны ўжо даўно, але яны этнічныя беларусы. І яны таксама дадаюць свой унёсак у развіццё Украіны, вышучы, што сёння дзень незалежнасці Украіны. Я хачу сказаць, што тыя беларусы, якія зараз застаюцца ва Украіне, гэта ў асноўным людзі прынцыповыя, яны пова застаюцца ў Украіне праз нейкія свае перакананні, праз нейкія свае такія грамадзянскія абавязкі. Яшчэ раз паўтару, што гэта невялікае задавальненне жыць там, дзе бываюць трэлы.
1: Тым не менш, Андрэй Мядзведзеў застаецца жыць у Тэрмапалі. Чаму ён па ўсё гэта патлумачыў у размове з Сергеем Апановічам.

0: заўсёды так было, не толькі ў гэтым годзе, у дзейшым часе, але заўсёды так было ўжо. Была публіка і маладая, і старэйшая. І нашы песні перадусім хочуць паслухаць старэйшыя. Мы старэйшыя, і рэпертуар такі калісні бардзей. І то яны прыходзяць і бардзо лічні прыходзяць на нашы канцэрты.
1: Для мне то вагле, бо я ёсць уроджана Беларусі. Для мне то ёсць найлепшае месца на свеце. Всі мені ще питають, чи тут є безпечніше мешка за взгляду на ситуацію за границею, на тих уходжців. Дуже безпечно, тому що чомгле є страж, чомгле є поліція, і все в порядку. Мешканці не чують себе якось загрожені, абсолютно до того. Всі, хто приїдуть і тут побачать, то дуже люблять. Повім ще одне, в зашлому року був нагріваний на руїнах Świętego Антоніго фільм «Подлаш». Брало дуже удзел акторів знаних, дуже знаних акторів. Розмовляла з ними і теж вони, я зрештою була теж статистом, і розмовляла з ними. І вони повідділи, що вони не відділи, що Подлаще так пєкне є, що Яловка є така ладна, і зараз буду всім своїм знайомим полецати, щоб відвідати.
0: А ми завжди співаємо наживо. Ми ніколи не співаємо. А ми виступали много по цілу, не тільки в Польщі, але й на Білорусі, і в інших городах співали много. В Бидгощі двократні гран-при здобили. Двократні.
2: А прихожі як костюми, то так само з Білорусі?
0: Гети з Білорусі, так. Гети то ми вже шили тут у нас. А гети Білорусь нам спрезентувала.
2: А, вот это так, да?
0: Так.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Під час свого відпочинку у Повночній Кореї міністр заміжних справ Білорусі Максим Рижанков домовився погодненні, поводле якого білоруси можуть отримати безвіз у гэтую країну. Сам керівник МЗС назвав КНДР вельми цікавой і колоритной країной. І он наведав не тільки столицу Пхеньян, але побував на курорті на півострові Кальма, що знаходиться у портовому городі Вансан. На сьогоднішній день КНДР з'являється вельми закритою державою, трапіць якою можуть переважно громадяни, дружелюбні для Пхеньяна, Росії і Китая. Але навіть для їх самостійний відпочинок там не дозволені. Знаходиться в країні можна виключно в межах організованого туру. Під час поїздки заміжників завжди супроводжають екскурсоводи, які непосередньо зв'язані з корейськими спецслужбами. Кошт такого подорожа під наглядом складає у білоруських турфірмах приблизно 1500-2000 доларів. Причому гэтую суму не виходить перельот з Білорусі до Владивостока, який треба оплачувати особно. Александр Лукашенко побывал в Корейской Народной Демократичной Республике 25-26 соковика этого года. Это был первый в истории его официальный визит в Пхеньян на запрошение Ким Чен Ына. По выниках перемова Украины подписали договор об дружбе и сотрудничестве, а так само каля десятка инших погоднений. Лукашенко вернулся в полном захоплении от убаченного и заявил, что Кима демонизовали. Назвал его чудовным, разумным, адукованным человеком, який змагається за интересы своей країни и, цитата, «никому не перешкоджая жить». З його заяву образно проглядалося, що йому подобається гэтая країна і он хотів би бачити подобну лад у Білорусі. Ідеалом Лукашенки з'являються громадства, де люди ходять шихтами, не протестують, не виказують ніяких матеріальних чи політичних потребуванняў і задовольняються не мудроєлістой просто єжей, демонструючи адзінства партії, правадыря і народу. Але не глядячи на мары, керівництву Білорусі побудовать подобную систему в Україні немагчыма. Перешкода для гэта з'являється інша історія, географія, сусідзі ды і національний характер. З таким народом, як білоруси, Повночную Корею не побудуєш. У любым випадку політичні і економічні сувязі поміж Білоруссю і КНДР тепер активно павялічваюцца. На фоне міжнародної ізоляції офіційний Мінськ сябрує переважно з іншими ізгоями сусветної політики і диктаторськими режимами, серед яких Іран, М'янма, Повночная Корея, у минулом була і Венесуэла. І все гэта под керівництвом Китая і Росії. Фактично формируется поширенная вось зла, представники якої мають особливую привілею ездить один до одного на экскурсии.
0: Политика с Виталем Циганковым.

І ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім тим, хто зараз у гэты позні час за стерном знаходиться, легкого та приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Разом з вами тягом ближайшої години будем бавити час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях. Сподар Юрій Нестеренко уже співає для нас, далі нас чекають Aerosmith, гурти Ляпі Стробецької, Кальмари, Аврил Лавін, Релік та інші виконавці. Уже літерально праз півгодинки прогучить передача «Ми бачим», а літерально праз 10 хвилин я особисто розкажу вам, дороженьки, чому про свої проблеми нельга розказувати навіть сябрам. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Трансгранічне радіо FM.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 24 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди початку апошнього працівного тижня гэтага лета. Видатного настрою всім жадаю Білоруська радіо рація. Я Кирило Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позній час. Будьте осторожними та уважливими на дорогах, поважані. Приємного та легкого вам шляху разом з нашими вольними хвалями Білоруська радіо рація, де ми будемо ближайшій годиною бавити час допомогою якісної та приємної і цікавої музики. Як доказ моїх слов, уже гурт «Крамбамбуля» співає для нас свій вельми смішний цікавий трек «Продай коня, купи вина». Далі нас чекають Дітюки, Джей Морс, Адель, Авіас та інші вибітні виконавці. Літерально праз 9 хвилин почуємо з вами передачу з архіва «Ніву» виконання Яна Морданя. Кришечку пізній разом з Урсулей Шубдей будемо вандрувати уздовж довоєнної мяжи поміж Польщею і Білоруссю. Буде вельми цікаво, заставайтеся з нами.

Мітинг супроць затягування терміну легалізації відбувся у Варшаві. Арменія планує подати заявку на вступлення у Євразв'яз. У Білостоку судять білорусов і поляка за контрабанду цигарет. Про гэта та інша війна праз 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом. When death comes, I won't be there.

0: это все про Америку. И он был сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.